0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Original, that was alongside me, yo. Ja, ja, ja.